Ya benga sambambula tulenga mbula Ibanga kia bitala kumakutala kuinama Bilele nzambi bila bila mwinama Tandulenga mbula.